トフトフヤマトマイカトワン。ここへホキヘイファカカハヤマト。ヤファイクロニアイコエヤマトマイカトワン。ヘメアティマタヘメマヒヘメアファカワティロトヤコエ。ギャフィフィアイホキマト、イテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトマトワリキ。アーメンね。